0: Sige na. Move on. Okay, bago ka na. Doon na ako'y bagong hindi ko ma. Mas mahal na ko sa kaysa ni mo.
1: Please, babe. Ayoko nga niya. Maluhi ka.
2: Halidumanan sa akong kagahapon. Programang magahubit sa atong mga sugilanon. Nga hangtod ni ining maong panahon. Nagpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon. Kasinatian sa gugma, kalisod sa kinabuhi. Mga pagsulay nga nagkahatag kanimog kabudlay, kalaay, apan kining tanan. Kinahanglan nimong maagian aron imong matultulan ang dalan sa imong kalampusan. Handumanan sa akong kagahapon.
3: Kauban ang inyong nungulading din hilamang ni ining istasyon.

Nung lating nag-live in me ni Dave, og lagi, dili ko komportable sa akong pagpuyo sa ila. Kortahan mong gading yung pamilya. O gawas pa, dili sila magtingog-tingog. O kanang mulakaw na, mudyuti na, o usahay dili ko mo sa eskulahan. Naarikit ka sa mong kwarto magpundo. Nung laging wala sa akong plano, pero gumikan atong search nga, ako mo'y nahimong miss. Dito ginagsugod. Nga nailhan ko niya, hangtod wala na ko undami. Hangtod nga, magkauyip mi. O hangtod nga nag-live-in, o na sa'y pagsubak kumaginikanan, o kanya.

Nakaingon ko nga. Wala man takoy daw tanghimo nga tanila. Pero, gitago ko na lang ang tanan. Dili ko gustong mahibawan sa kumay kinikanan. Alibin na sa kong papa. Nung lading lang to niya pagka-istorya, dili maayo nga akong pagpuyo dito sa ila. Pero kinahanglan, ngapugsan ko akong kagalingon.

oras alas 4 na sa hapon. Mga kaigsoonan, gikan sa kasing-kasing sa kamatuoran, alang kini sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog na dili mapugnan ug ang baruganan na dili pon matayo. Mayong hapon, tibuok, nasod. Oras na sa usa ka oras ng tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako, labing mabulukon nga isyo sa atong katilingban karon. Kini ang Public Opinion and Point of View. Welcome sa atong pagpanag-ubang karong adlawa. Kini ang inyo ang tinubdan sa mga labing lapas nga balita, impormasyon, tingog sa katawhan o panglantaw na dunay dakong kalibigitan sa nagunang isyo sa katulimban. Sa ngalan, Servicio Publico, kining inyong anchorman, George Leonis Caygas Jr., makikuban kaninyo sulod sa usa ka oras. Nga punog yun o diskasyon o katinawan. Oban ka na to ang technical side, Sir Kevin William Bargy ng IT Personnel o ang sibihan sa 96.1 Internet o 90.9 Light FM. Kita mapasigarbuhon nga membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Apan sa dili pa kita mo padayon magkaigsoonan no sa kinika mahinungdanon nga pahibalo, kini nga programa ang Public Opinion ug ang Point of View gihimo ni aron nga maghatag kaninyog impormasyon o personal yun nga pagtuki. Ang mga punto ug opinion nga malitok dinhi iya lamang kini sa inyong anchorman ug walay labot yun ang mismong management nining maong sibihan sa bisan pag punsa nga baruganan. Ora kami nagdasig lamang sa tanan sa magpabilin lang o sa pagpabilin nga critical o mabinantayon sa pagproseso sa maong impormasyon. Madunggan lamang kini matag adlawng Lunes antod sa adlawng Biyernes. Oras alas 4 kutob alas 5 ang tatna sa hapon. Ona mga kaisonan, mayong hapon. Mayong hapon sa tibuok probinsya, tibuok rehiyon, siyudad o lungsod, mayong hapon ninyo tanan. O ang tibuok ang barangay, mayong hapon. O sa atuang mga public vendors, mga drivers, mga trabahante, mga negosyante, estudyante, mayong hapon. Sa itong mga avid listeners, kanunay nagsubaybay sa itong programa, matag adlaw, mayong hapon yung tanan. Pag-eksonan ang kamaturan, matod pa, dili gini makit-an sa sulti sa mga politiko. Kundili ang kahintang yun sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Kini ang atong tulumanon o programa, Public Opinion and Point of View. Ang tingog sa katawhan o panglantaw. Mana, adlaw karon nga Webes. It's a 20 bulan sa Agosto. No, nga medyo moraog init pagyapon na panahon. Pero sila ay nga mga rehiyon, bugat dito lugar kay na suspension ba nga ni ang maong klase o trabaho. Taon ka na sa lakad sa panahon. Hindi sa tuwa nga lugar, Region 11, o sa mga lugar sa Mindanao, medyo marag-ayahay mga gabang gamay. O sorry gamay, tungod kay napaos. Medyo doon ay gibati sa lawas, maragawa ng kadlaw ni, pero sa aman nga, di nang gitaganahan, maabsin yun. O pamampuy advice. So mo lang, padayong kita mag-aisunan. Ang bisag lain ng tingog, padayon niya punta. Morning adlaw nga Webes, pizza 20 ng bulan sa Agosto. Wala man kita'y mga impeachment trial sa duwag adlaw, 18-19. Tungod ka na sa lakat po sa panahon dito, na-postpone po ang maong impeachment. Morning nga masugda na karong Lunes.
dani ng prosecution panel nagsaad po nga ipatuman og mga adlaw, pero wala gyud nga nahitabo nga ipapadayon og ma kay medyo Biyernes nga dunay naboy mga problema, so di gyud pwede. Og ang matod pa og mga adlaw di ay Agosto 29 ayay kanis mga trabahante ay sumala pa sa Department of Labor and Employment na gipahinumduman gyud ang mga ang publiko bahin sa maong lagda sa holiday pay alang sa mga trabahante o mga adlaw no Agosto 21. Ipahimangnuan gyud sa Department of Labor and Employment ang mga amo, mga employer, kumpanya bahin kini sa hustong nga pagbayad gyud sa sweldo sa mga trabahante atol gyud sa mga regular nga holiday o special nga non-working days matag sa unan. Guys, sumala pa sa gipagawas nga labor advisory nga ang mga trabahante karon ang mga trabahante nga motrabaho ug mga adlaw Agosto 21 ang Ninoy Aquino Day gideklarar gid ang special nga non-working day mag-exonan. Makadawat kini og 200% sa ilang inadlaw nga sweldo alang kana sa unang 8 ka oras nga trabaho. Samtang ang mga empleyado nga dili pun mo trabaho yan ang mga adlawa o mga adlawa aduna po'y katungod gihapon nga makadawat gihapon sa 100% sa ilang inadlaw nga sweldo. Kung ang usa ka regular nga holiday matunong po sa adlaw nga mupahulay sila og unsa man galing apan kinahanglan gyapon silang mo trabaho makadawat gyapon sila og dugang 30% murag Sunday ibabaw kada sa 200% nga inadlaw sa sweldo nila og alam po sa nag-overtime nga trabaho makadawat sila gyapon og dugang 30% sa hourly rate alang niadtong mga adlaw. Mao na ang prinsipyo karon sa non-work, no pay. Magamit sa Agosto 21, gawas kong aduna kunoy kasabutan, palisiya sa kumpanya. O na ang usas mga paibalo na to, ug mga adlaw, holiday. O na nga, kung doon ay trabaho, ayay, kayo na trabaho. Ayay, kayo sa mga trabante, magkaigsonan. Og karong adlaw ato sa hatagan og pagtagad atong hatagan kini og gamay nga pamahayag ang balitang national level political issues economical issues karong adlaw na Agosto 2026 ang Pilipinas nakatuman na karon sa bug-at nga crisis sa politika ekonomiya o gagrabe karong epekto sa kalabidad na direkta kining nagpadako sa mulo o kalisod sa ordinaryong katawhang Pilipino. Para mag-eksonan ang laong na pagtuki karon sa nagunang isyo, singgit sa publiko, mga isyong politikal. Ato kaning hatagan o pagtagad kining impeachment o ang akusasyon batok ang VP Sara Duterte na nagpabiling niya pong init ang isyo karon sa impeachment trial batok kang VP Sara Duterte ang kaisunan karong adlawa o naghiskutan sa prosecution panel nga magpresentar kang Ramil Madriaga isip testigo ang angkon yun ni Madriaga nga gigamit siya isip financial gamit. Mao na ang usas mga nahitabo kang karong adlaw sa mga balita o gado na gani pangutana nga ingon nga tinuod nga si Vice President Sara matod pa niya nga dili na dugayon ang proseso sa impeachment. Matod pa tinuod gyud ang istorya ni Inday Sara Duterte magkaigsoonan na matod pa niya nga dili na gyud dugayon. Nagpahayag yun si Vice President Sara Duterte
og tinguha nga madali o dili na dugayon kuno ang iyang impeachment trial. Sa usa ka interview dito gid sa Bongga City, gipadayag ni Vice President Sara Duterte nga gusto niya nga paspasan ang proseso sa Senate Impeachment Court aron dili na magdugay ang pagduda o ang pangbana sa publiko kung tinuod ba o dili ang akusasyon bato kaniya mga eksonan. Ngayon, nagitudlo usab niya ang provision sa konstitusyon bahay kanin sa speedy administrasyon o paspas na pagpahigayon sa maong justisya. Ngayon, nagabisa pa man ini mga eksonan, ang gagan karon sa iyang bista nakasugat kini og mga dagkong realidad o kalabutan sa musunod ng mga sitwasyon. Una, ang mga kauswagan karon sa impeachment trial, ang representasyon karon sa abogado, pinipinsahan karon ni Inday Sara Duterte, kay matod palagi, kinanglan din mo tunga

0: Tibong Sex Live. Apan, unsaon man kung apektado kini tungod sa kakapoy sa trabaho o baka dala sa pangindaron. Well, worry no more. Kay, ani ana ang Muscle Man nga mutabang kanimo. Muscle Man Capsule, your sexual performance enhancer. Inom lang og usa ka kapsula 30 minutos una ang labing-labing. Hinumdumi usab nga ang adunay saktong exercise ug healthy diet is also good for your sexual health. Inom og Muscle Man Capsule. 100% guaranteed customer satisfaction. Mapalit sa mga butika.
1: Luya na, wanay gana, o di na kaya sa resistensya, i-Meselman Strong Coffee na mga higala. Yes, mga bay, Meselman Strong Coffee. Adakin isang cup nga sangik o turmeric. Hinugdan sa malahong tayong napag-arang gana. Perfect alam sa mga kalalakinhan o lakip na sa mga kababayinan.
2: Lami aoy. Happy si Mr. Happy si Mrs.
1: Maong arap na. Mag-Muscleman Strong Coffee na kita.
3: Glicerio de Variacion. Mga Malanga sa Bunga si Bugay.
4: Unsa may mo testimony sa itong product, sir?
3: Usa na lang sa kapsula nga akong ginindin sa kada adlaw. Kada adlaw sa kapsula nga akong gigamit. Power Team Bio. Motoy, kanunay ako karon akong ginindin. Ang akong gibatin nga, anaw gumikan nung gading sa Power Team Bio. Muna akong ginindin, hindi ko magpabiya.
5: Power 10 Probio Capsule. Ato kining i-maintain. Katulus o sa kaadlaw. 30 minuto sa dili ka pamukaon. Power 10 Probio Capsule aron makumpleto ang bitamina ug mineralis nga atong gikinahanglan sa atong pag-maintain niini. Mahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta batiun og kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion. Maghatag kanimo og maayong paminsar matag adlaw. Mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naa niini. Power 10 Probio Capsule, normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon. Power 10 Probio Capsule, kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas. Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
6: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan. Hinungdan sa daghang mga mulo niini ug moresulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan. Pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usa nga tus duha katulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tin-aw o klaro nga pananaw. Viscomac Eye Drops.

Kanimo, langit no namong amahan. Ako nagadulya kanimo ning takna sa kabuntagon. Apasalamaton diya kanimo taliwala sa dagmang hagit sa kinabuhi. Nato kami sa tanang pagitabo ang ayang kang daigon, simbahon o pasidunggan. Og salamat o Diyos. Nanay Diyos sama kanimo, amo nang itong amahan ng among kadangpan. Bisag unsa mang klaseng kinabuhi anak namo. Og salamat o Diyos aning lain na pumatahong mga buntag ng mong gihatagan ni kanamo. Buntag nga lang kanako. Laing adlaw ng imong gidugang sa kinabuhi ng imong gipolam nga ni kanamo. Adlaw usab nga lang kanako. Laing adlaw nga kay makasinatit na pod sa imong pagkamaayo, sa imong grasya, sa imong kalooy, sa imong gugma, sa imong pabor. Og laing adlaw kami usab magkapadayon sa pag-alagad kanimo o Ginoong Hesus Kristo. Salamat o Diyos, way sama kanimo. Ikaw ang Diyos nga way pagkausab. Nga mao kaniadto karon og sumaabot. Ang imong grasya pagadako. Ang mga buhat nimo sa mong kinabuhi kay bulungan. Og dili namo kini matukiba ang tanan. Og salamat tungod kay silang higayon, magkapalinabod kami sa pagpaminaw ni mong programang Pinagpala Musika. Og salamat tungod kay dagan usab sa mga kaigsuonan ang nagatang ni ini. Og himo nilang kabahin silang kinabuhi ang mga minsay sa Alawiton og si mong balaang pulong. Og salamat o Diyos kay adunay mga bagong naminaw karon. Naminaw sa lalaing mga radio station nga asa nakahook up ang programang Pinagpala Musika. Og salamat labi na gyud sa bagong partner stations diha sa Davao del Norte, diha sa Panabo City. Lord, salamat ni alaing kay gayonan ni mong gihatag nga mahook up ang programang Pinagpala Musika sa laing duha ka istasyonan. Ako pag-ampo, Lord, imong panalanginan, kinimaong partnership o kinimulungtad. O gamita, o Diyos, kini diha sa mong dapit sa Davao areas. Nga daghan ang makadunguga, siminsay sa kaluwasan, daghan paduuliya kanimo. O daghan ang makaangkon o personal nga relasyon diha kanimo. Sa o Diyos, salamat ni maong duha ka bag-ong station nga mahimong partner na po doon mong partner sa programang Pinagpala Musika. O bisan pa sa bagong naminaw sa Facebook Live, God, salamat sa tanang gashier. O salamat sa bag-ong naminaw karon. Ako pag-ampo, Lord, nga sama sa mong ginabuhat, kanamo nga gapaminaw kanunay. Mausap yung pagkabuhaton kanila. Ngayla usab, patiyon ang dakong kalipay. Oga, makasabtan ang pagkaimportante sa mga espirituanong butang sa mga matag kinabuhi. Og sa maong rason, sila usab. Mangandoy Ginoo sa matag adlaw, matag buntag sa pagpaminaw ni mga programang Pinagpala Musika. O karon samtang kami magkapadayon sa pagpaminaw ni mga programa ako pag-ampo, Lord. Nga mo na po ka madungog ang makiksulti ka na mo si mong kaibulungan pamagi. O palay na mo masinati ang balaang Espiritu Santo nga may magapamuhat, magaliok sa among matag kinabuhi o Diyos. O maangko na mong dugang kadasig pag-alagad ka ni mo. Paglaom. O ga, mga paghupay sa nang kasing-kasing labinas ng kasing-kasing magulanon tungod sa pagpanaw sa minalas

ikaw gitugyan. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga among gidagbaluwas kay ampo kining tanan.

Kini ang programa nga magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

kapia. Subo sa higala, ayaw kalimot ha, every Saturday. Dagang salamat sa kanunay nga pagsubaybay sa atong programa. To God be the glory. Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Kini ang inyong HCIBS consultant Florante Alandria Jr. CNP ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatog katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon, paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa Kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa Kahanginan, nga kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.